bi ye no ena penina ye di o ma kwese ne sa o mun wono na ehwe paul ene sira so ene de fio wono na da o ma no wono na eye gaiji o mu bai wo se ebra wo ti na ni pe ene ohun se efiasu pu na bi ohun sa pe ena wo ye se na dwese okoye ne ho bone okoku ne ho adentra wonnim se wo mo dwane wo